0: pappa. Gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Herre Trøndheim ur Jakobsbrevnen.
3: Fyrste kapittel. Jakob, tænare Guds og Herrens Jesu Krists, halsar taimon 12-18 som spjattar om og i fremmandon London. Haltet her brøver moiner, fyre bera gleje, ta i tid vera stadder og i imson frostingon. Vi tæt tid vita, at rønslan av tryggtikkara virkar tålmå. Men tålmåen øyre få fullbyggve verk, til tessa tid med å være fullkomner og albuner, og til ikkje vantar å tja tikkun og i nøkron. Men om øynun kvarjun av tikkun fattast vysdom, ta bygje han god, som djevor ödlun gjerna og utan atalur, og honum skal vera gjeve. Men han bygje i tryggf og ikkje ivande, tog at han som ivast lukur øyne sjåar alto, som røysest og fer undan vindenun. Tog at ikkje mat han mevor huksa, at han skal få a næka fra herranun, slukur tvoilintur mevor han vinglutur og ödlun vevun synun. Men hin lagt sette brøveren røyse sær av halete synun. Men hin rujtje av laløyka synun. Tog at han skal kvarva bostur, ans og blåma av græse. Tog at solen kjemur opp vi brennande hita, og svujur græse av, og blåman atui dettur av, og vekerløyken og utsjönd hennara forfest. Så løys skal øysene hin rujtje følna av vevun synun. Sælur han mævur som heldur ut og i frosting. Du jeg ta og han røyndur, skal han få av lufsins krono, som Herren hefur lova tøymon som elska han. Ongen ma sia ta jeg vere frostavur, vere frostavur av god. Du jeg god ikkje frostavur av idlun, og sjálfur frostar han ongan. Men ein og kvör veru frostavur, ta i han veru drien og lokkavur av sinni egnu gjernt. Sujan, ta i gjernten hefur gjite, ber hon sint. Men ta i sinten fullbyggven, føyer hon deia. Vidlist ikkje elskavu brøver munir. Kvör ein gau gava, og kvör ein fullkomen gava, omanfra. Og kjemur nýjur fra fægir ljósana, og tja honum ikkje umbrøyting eðla umskiftingar skudjum. Eftir sunnum egna vilja fötti hann okkun vi sannlags óri, fyrir at vit skuldu vera ein frumgrauur av skapningun hansara. Ta vita tid elskavu brøver munir, men hver menneska veri snær til at høyra, søgn til at tæla, søgn til vrøye. Tog at vrøye mans virkar ikkje rattlete fyrir gode. Legge tog av allan øvrønskap og allar løvder av ildskapen, og tæk vi speklinte møte årenun som grøver sett uitikken og som først fyrir at frelsa saler tikkara. Men veri slujtjer som gjerra etter årenun, og ikkje berst høyra ta, og vi ta svujtja tekkun sjálvar. Du at om einhver høyrer åre, og ikkje gjer etter tøy, ta han lykur manne som skoar sin naturliga anlidskap i spekle. Du at han skoar seg sjálvan, og fyr av sted, og gløymer vi ta sama hos han sa ut. Men han ui lytur inn ui hina fullkomnu lau fralsesins, og heldur avi tui, så at han ikkje verur ein glömskur áhøyrande, men ein som ger gjerningen, han skal være sælur i verkesøynun. Om ein kvør heldur seg dyrka god, og ikkje hefur teima halda tungusøyne, men vidlaugir sitt egna hjarta, ta i gudstyrkan hansara av nøyt. Ein røyn og lytaleis gudstyrkan fyrir gode og fægirunnen er etta, at vitja fægirleis og ønsker og trangtorra, og at væra seg sjálvan avspiltan av heiminum. Annar kapittel. Brøver mínir, hef ég ikkje trunna av varan Herra Jesus Krist, durdardrottun, saman við tói at tíð gera mannamón. Tói at umso at ein mævur kemur inn og í samkomu hús tykkara, við gull rindsju af fingrinum og í skuinandi klæfun, og her kemur æsinn í ein fatakur mævur sum illa klattur. Og tid hitje at honon som ui tamon skuinande klævunon, og tid sia, sett tuti her og henda gaua sessin, men sia vi hin fatakka, statt tu her, edla seti nýjur vi fjótskamur muin. Gjera tid ta ikkje mismun tjatikun sjálvun, og eru vornir dæumarar vi ringun tankun. Høyre elskav og brøver muinir. Hefur god ikkje valt ut hinar fatakum fyrir heiminum, er vera rúkar ui tryggf og arvingar til ta rúkje som han hefur lovat heimun som han elska. Men tid hefa vannverst hinn fatakka. Eru ta ikkje hinn rúku som tralka tykkun? Og eru ta ikkje tøyr som dreja tykkun fyrir dømstólanar? Eru ta ikkje tøyr som spotta hitt gaua navne som nevnt ivetikkun. Te viterligt om tid uppfylla hina kongalige launa, samsverande skriftene, tu skalt elska nasta tun som sjálvan te. Ta gera tid bont. Men om tid gera mannamun, ta gera tid sint, og vera revsager av launa som brottsmenn. Du at om einhver heldur alla launa, men snavar ui øynun lute, ta han vorin sekur ui öllun. Tui at han som segi en tu skalt ikkje druva hår, han segi øysene, tu skalt ikkje slåa ui hel. Tau at tu ikkje druva hår, men slast ui hel. Ta tu vorin laubraudare. Tale tui så og gjeri så som tøyr, som øye vera dømter etter lov fralsesins. Tøy at dømuren vera miskunna leiser med det tøy, som ikkje sunde miskun. Men miskun fyr hova fyr dømen. Gva gagna ta brøver munir om einhver sige sig hava tryggv, men han ikkje hever gjerningar, man tryggvin kunna frelsa han. Om ein bróður ella ein systir nætjen, og tæmur vantar dagliga føgi, og ein hver tykkara sigur við þeir færi og í fríi, vermedykkun og etedykkun mett. Men tid ikkje gjeva tæmur þeir som líka mun hún törfast, hva gagna þeir. Lúga lögis æsni tryggvin, om hon ikkje hefur gjerningar, hon dei og í sjálvari sér. Men einhver kan sia, tu hefur tryggf og eg hefur gjerningar. Søgn mer tryggf tøyna utan gjerningarnar, og eg skal søgna til trunna av gjerningon munun. Tu trust at god ein, rætt gjerst tu. Hinn illu andan tryggvat hef vi og sjelva. Men vilt du vita, fakunna menneska, at tryggvinn, ónøytt utan gjerningar. Abraham fægir okkara, ver han ikkje rattvistjördur av gjerningun, da ég han hei lagt Isak sonsun upp á altare. Du sært at tryggvin virkai saman við gjerningun hansara, og at tryggvin ver fullkomin av gjerningunun. Og skriften gekk út som sigur, og Abraham trúi gode, og tæver honom rakna til rattferar. Og han var kallavur Guds vinur. Tid suttja at menneskjan veru rattvistjörd av kjerningun og ikkje av trygg øyna. Luga løys øysne skøtjan Rahab. Ver hon ikkje rattvistjörd av kjerningun, ta i hon tåg i møte sendemånenun og slepte dem av sted og en annan ve. Tog et anså likam dett utan anta, så løys er øysne tryggven deg utan gjerningar. Tredje kapittel. Veri ikkje mennkir lærarar brøver møyner, vi te at hit vita at vi skulle få test hingre det om. Du ja visst nå var atler i mongon loton. Om ein kvar ikkje snavar ut hello, ta han en fullkommen mævor, som førur fyre at hava teimahald, øysene og öllun likamnun. Ta i vid letja bøkslu i munnen og hestunun, fyrir at hår skulle akta okkun. Ta styrra vid øysene høyla likametorra. Så i øysene skipene, så stør som de og ført av hørun vindun, så vera tei tau stord vi øynun ekvilliga luttlun røyre, hea som styrmeavren atlas her. Så løyser øysene tungan ein lydel limur, og gir nekv omse. Så kusse lydel nøste kan sette eld av ein stauran skau. Og tungan eldur, som ein heimur av auratte hon mittlun lima okkara. Hon dalkar alt likame, og setter eld av tilverunar kjaul, som man merkja alt mannaløyve. Og hana sjálfa settur eldur á frá helvete. Du at ein og kvör natura, bægi ui djaurun og fuglun, bægi ui skrítsiktun og sjaudjaurun, kan vera tamt, og vorin tamt av mannanatúrinu. Men tunguna kan ongin menneska temja, hetta av flutsjaliga illa, fullt av drepandi øytrum. Vi henne valsigna vid herran og fægirin, og vi henne banna vid menneskjon som skapa ui Guds løyke. Ur sama munne koma sikning og banning, hetta øyur ikkje a vera så, brøver munner. Kan ta kjeldan, djeva bægi søtt og bakst vatn ur somu uppkomu? Kan ta et fikotræ, brøver munner, djeva av sær oljobær, eller et vundtræ fikur. Ikke heldur kan en sølt kjelda gjeva sølt vatn. Hvor vysur og vitur tykkar av mittlun? Han søyne vi gauun abbore gjerningar søynar og i vustdoms spekføren. Men heva ditt borska øvund og ilfusne og hjerta tykkara, ta rause dykkun ikkje og likvi ikkje møde sannløykanon. Tan vísdómur kemur ikki oman frá, men hann av jörðinni, naturligur, djevlaligur. Det her som öfund og ilfusni her auskil og allt ringt lea. Men vísdómurinn oman frá, hann fyrst røynur, tøynast frísamur, mildur, lealigur, fullur av miskun og gavum fruktun, ausvikaligur, falsleisur. Men rattferar frukt veru sova ui frie fyrir taumon som binda fri. Fjóri kapittel. Av hverjun koma bardegar og av hverjun strui tykkara mittlun. Av hverjun örun en av gyrndun tykkara som struiast ui limun tykkara. Tid gyrnast og hefa ikkje. Tid drepa og öfunda og kunnu ikkje fóa. Tid litsi ui strui og bardöfun, og tau hefa dit ikkje, av tui at tid bia ikkje. Tid bia og fóa ikkje, av tui at tid bia illa, fyrir at tid kunnu oia da upp ui gyrndun tykkara. Tid autrykvu. Vita dit ikkje, at vinskapur vi haumin futsinskapur mod gode. Han som tog vil vera vinur vi heimen, han verur av vinur gods. Ella halda dit at skriften talar i tåman høym? Vi ivre tråar han etter andanon som han hefur givi bostav i okkon. Men han vøyder til større nøye. Tøy sigur skriften, god stendur dramblatun og i møt, men eimjukun vøyder han nøye. Veri tøy gode undergivner, men standi og i møt djævlinun, og ta skal han flutja fra tikkun. Halde tikkun nær at gode, så skal han halda sig nær at tikkun. Rønse hendur nær tid sindarar, og tvaje gjørstunne tid fylintu. Bere tikkun illa, sirki og gråte. Later tikkara vendes til sorg, og gleien til harm. Eimuji tikkun fyrir herranun, ta skal han upphevja tikkun. Tali ikkje illt kvör annan brøvur. Tan ui talar illt brøvur sjøin etla dømer brøvur sjøin, talar illt løvina og dømer løvina. Men om tu dømer løvina, ta du ikkje ein sluikur som kjer etter løvina, men dømar i hennara. Ein løvgjevaren og dømaren, Tann som mentur a frelsa og a tøyna. Men hvor tú som dømer næstan? Og nú tid som sian og i det eller i morgen skulle vi færa og i det eller ta bygdina og vere her et år og handla og hava vinning. Tid som ikkje vita hva du vera skal i morgen. Du er hverjun i lov tykker a lukt. Du er tid er og en røykur som om stutta stundu kjönlugur og så kvarvu bortur. Og i stegi fyri at ditt otto har sagt, om Herren vil og vil liva, ta skulle vi gjera hetta eller hatta. Men nu rausa til tikkun i bretjan tikkara, allt tøylut raus vont. Hvor som tøy hefur vit at gjera gott, og ikkje gjer det, honun da sint. Femte kapittel. Og nu tid ryko, gråte og gremje tykkun om ter vannlokkor som skulle koma i tykkun. Ryke døme tykkara våre fikve, og klæje tykkara møleten. Godl og silvor tykkara rusta opp, og rusturen av tøy skal være til vittnesporar i møte tykkun, og eta hold tykkara ans og eldur, Tid hava sauna dorgryper og at hama søgnast og døvnum. Så i tann lønnen som tid lagster og tja taimun arbeidsmannenun og jeva skori ekrar tikkara, hon råpar. Og råpene fra ekorskora folkunun kommen inn fyri øyru herrans herskerana. Tid hava liva og gøgga til å gjørene og etter listun tikkara, Tid hava gjørst gjørstum tykkara til gaua som a slatur degi. Tid hava daumfelt og drypi hinn rattvísa. Han stendur dykkan ikkju með áttu. Veri tui tolnar brøvur til herrin kemur, svo í böndin bújar eftir hinn dýra bæra avvöxtunum av jörina og vantar í tolni eftir honum til hann fær hestregn og varregn. Veri æsine tid talnir, styrki gjørstu tykkara, du ég koma herrans í nánd. Stinji ikkje kvörmað í örun brövur, svo að tid ikkje skulle vera dömdur, svo í dámurinn stendur fyrir dúrunum. Brövur, tekki profetanar som tala í herrans návni til fyrir dömi og að lúi illt og að vera tólinn. Så i vitt prysa tøyr sælar som tolgauur hefa veri. Tid hefa hårst om tolme og jobbs, og vita om te endalikt som Herren gjørte, tøy at Herren sara miskunnsamur og mildur. Men fram om alt brøver møyner svörgi ikkje. Kvörkje vi himmalin etla vi gjørina, og heldur nekran annan oi. Men ja tykkara veri ja, og nøy tykkara veri nøy, fyrir at hit ikkje skulle falla inn under daum. Hefur nekkar av tykkun ta ringt, ta bygi hann. veit nokkrum vel vi ta sinjan lovsong. Nekkar sjúkur tykkar a mittlun, ta kalli han til søyn hinar elstu kyrkjulísins, og tørskul og halda bøn yfir honum, og salva han vi olju i herrans navne. Og truarbønen skal gjere hin sjúka fruskan, og herren skal røysa han attur af føttur. Og hefur han gjort sindur, skulle ter vere honum fyrirgjevnar. Jotte tog syndenar kvör fyrir öron og bygge kvör fyrir öron fyrir at hit med vera grötter. Mekna bøn av rattvusen manne mykje ment. Elia var mevor under som og korum som vit, og han beta bøn at det ikkje skulle regna. Og det regna i ikkje av jørene i 3 år og 6 månader. Og han bæ attur, og himmelen gav regn, og jøren bær grøy i syna. Brøver møyner, om ein kvør tikkar av middelen vidlist fra sannløyganen, og ein kvør vender honom attur, ta skal han vita, at han som vender einon syndara fra hans herra vidla vege, han bjerkar ein sal fra deia, og fjallir fjöld av syndun.
1: Vi tar du her av Trøndheim, leser ur Jakobsbrevnen. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sundekvald fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu läser Herre Trøndheim ur Jakobsbrevet.
1: Første kapittel. Jakob, tænare Guds og Herrens Jesu Krist, halsar taimon 12-18 som spjattar om og i fremmandon London. Haltet her brøver moiner, fire bera glede, ta i tid vera stadder og i imson frostingon. Vi te at tid vita, at rønslan av tryggtikkara virkar tålmå. Men tålmåen øyer å få fullbyggve verk, til tess at tid med å være fullkomner og albuner, og til at ikkje vantar å tja tikkun og i nøkron. Men om øynun kvarjun av tikkun fattast vysdom, ta bygge han god, som djevor ödlun gjerna og utan atalur, og honum skal vera gjeve. Men han byr i trygg og ikkje ivande. Tog at han som ivast lukur ogne sjåar alto som røysest og fer undan vindenun. Tog at ikkje mat han mevor huksa at han skal få a næka fra herranun slukur tvoilintur mevor han Vinglottur og ödlun vevun

0: Men hin lagt søtte brøveren røse sær av halete søgnen. Men hin rujtje av laløyka søgnen. Tog at han skal kvarva bostor, ans og blåma av græse. Tog at solen kommer opp vid brennande hita og svujur græse av og blåman atøy dettur av og vekerløyken og utkjønt hennara for fest. Så løys skal øysene hin rujtje følna av evonsøynun. Sælur han mævur som heldur ut og i frosting. Du ja ta og han røyntur, skal han fåa lufsins krono som Herren hefur lova tøymun som elska han. Ongen ma sia ta jeg veri frostavur, jeg veri frostavur av god. Du ja god ikkje frostavur av idlun, og sjálfur frostar han ongan. Men ein og hver veri frostavur, ta i han veri drien og lokkavur av sinni egnu gjernt. Søyan, ta i gjernten hefur gjite, ber hon sint. Men ta i sinten fullbyggven, føyer hon deia. Vidlist ikkje elskavu brøver munir. Hver ein gau gava, og hver ein fullkomen gava, omanfra, og kjemur nýjur fra fægir ljósana, og tja honum ikkje umbrøyding, etla umskiftingar skudjum. Etter sunnun egna vilja fødde han okkun vi sannlags åre, fyri at vit skuldu vera ein frumgrauur av skapningun hansara. Ta vita tid elskav og brøver munir, men hver menneska veri snær til at høyra, søgn til at tala, søgn til vrøye, tog at vrøye mans virkar ikkje rattlete fyrir gode. Leggje tog av allan avrøynskap og allar løyvder av ildskapen, og tekje vi speklinte møte årenon, som grøver seg ui tikkun, og som først fyre at frelsa saler tikkara. Men veri sluitjer som gjerra etter årenon, og ikkje berst høyra ta, og vi ta svuitja tikkun sjálvar. Du at om einhver høyrer åren, og ikkje gjer etter tøy. Ta han lykur manne som skoar sin naturliga andlitskap i spekle. Tøy at han skoar seg sjálvan og fyrir av sted og gløymer vi ta sama hos han sa ut. Men han og lytur inn og hina fullkomna lau fralsesins og heldur av i tøy så at han ikkje verur ein glømskur ahøyrande, men ein som gjer gjerningen, han skal vera sælur i verkesøynun. Om einhver heldur seg dyrka god, og ikkje hefur teimahald at tungusøyne, men villøyir sitt egna hjarta, ta i gudstyrkan hansara av nøyt. Ein røyn og lytaleis gudstyrkan fyrir gode og fægirunnun etta, at vitja fægirleis og ønsjur og i trangtorra, og at væra seg sjálvan avspiltan av heiminum. Annar kapittel. Brøver munir, hef vi ikkje trunna av varan Herra Jesus Krist, durdardrottun, saman vi tøy at tid gjera mannamón. Tøy at omso at ein mævur kjemur inn og i samkomu hús tykkara, vi gullrinji af fingrinum og i skynande klævun, og her kjemur æsinn jo en fatakur mævur som illa klattur, og tid hitje at honun som ui tamun skynande klævunun, og tid sia, sett tuti her og henda gaua sessin, men sia vi hinn fatakka, statt tu her, edla seti nýjur vi fjótskammal mun. Gjera tid ta ikkje mismun tjatikun sjálvun, og vornir dæumarar vi ringun tankun, høyre elskav og brøver munir. Hefur god ikkje valt ut hinar fatakum fyrir heiminum, er vera rujkar ui tryggf og arvingar til ta rujtje som han hefur lovat heimun som han elska. Men tid hefa vannvist hin fatakka, det här inte hinne rujko som tralka tikkun? Og det här inte tör som dreja tikkun för domstolarna? Det här inte tör som spotta hitt gåa navne som nevnt ivet tikkun? Det är vidaligt om det uppfylla hina kongaliga lövna samsvärande skrifterna du skalt älska nästa tun som sjölvan te. Ta gera till bont. Men om du gera mannamon, ta gera ditt synd och vara rövsager av lövna som brottsmän. Du gör om en kvör heldur alla lövna, men snavar i ögonen lote, ta han våren sekur i ötlun. Ty at han som säger du skalt ikkje driva hår, han säger öysene, du skalt ikkje slåa i hel. Ta at du ikkje driva hår, men slast i hel. Ta du våren lovbrådare. Tale du så og gjere så som tøyr, som øyevera dømter etter lov fralsesins. Så jeg dømeren vil miskunne leiser med det tøy, som ikke sunte miskun. Men miskun for hova for dømen. Hva gagna til brøver munner om øynkvør sier seg hava trygg, men han ikke hever gjerningar, man tryggven kunne frelse han. Om øyn brøver edla øyn syster nætjen, og tøy man vantar daglige føyum, og einhver dykkara sier vitt deg, færi og i frie, verme dykkun og ete dykkun mett. Men tid ikkje gjeva tøymon ta som lika med noen tørvast, hva gakna ta. Luga løys òsne tryggvin, om hon ikkje hefur gjerningar, hon deg og i sjálvare sær. Men einhver kan sia, tu hefur tryggv og e hefur gjerningar. Søgn mer trygg tøyna utan gjerningarnar, og jeg skal søgna til trunna av gjerningon møynun. Tu trust at god øyn, rett gjerst tu. Hinir illu andanir tryggva til vi og sjelva. Men vilt du vita fakona menneska at tryggvin ónøyt utan gjerningar? Abraham fægir okkara, var han ikke rattvistjördur av gjerningun, da i han hei lagt uysak sonsyn på altare? Du sart at tryggvin virkai saman vi gjerningun hansara, og at tryggvin var fullkomin av gjerningunun. Og skriften gikk ut som sigur, og Abraham trúi gode, og tever honom rokna til rattferar, og han var kallavur Guds vinur. Tid suttja at menneskjan veru rattvistjörd av gjerningun og ikkje av tryggv øyna. Luga løys øysne skötjan Rahab. Ver hon ikkje rattvistjörd av gjerningun, ta i hon tåg i møde sendemånenun og slepte dømn av steg av en annan ve. Då et ansjå likam dett utan anta, så løys øysne tryggvin deg utan gjerningar. Tredje kapittel. Veri ikkje mennkir lærarar brøver munner, vi te at tid vita at vi skulle få test hingre det om. Du ja viss nava atler og i mongon loton. Om ein kvar ikkje snavar ut hello, ta han en fullkommen mævor, som førur fyre at hava teimahald, øysene og öllun likamnun. Ta i vid letja bøksl i munnen og hestunun, fyrir at hår skulle akta okkun. Ta støyra vid øysene høyla lika med torra. Så i øysene kipene, så stør som de og ført av hørun vindun, så vera teit tå stord vi øynun ekvilja luttlun røyre, heia som støyrmævren atlas her. Så løyser øysene tungan ein lyd limur, og gjør negv om seg. Så hvordan lydel nøste kan sette eld av en stauran skå. Og tungan eldur, som en høymor av øvratte hon mellom lima okkara. Hon dolkar alt likame, og setur eld á tilverunar kjól, som man merkja alt mannalöyfi. Og hana sjálfa settur eldur á frá helvete. Du at ein og hver natura, bægi ui djaurun og fuglun, bægi ui skrítsiktun og sjaudjaurun, kan vera tamt, og vorin tamt av mannanatúrinu. Men tunguna kan ongin menneska temja, hetta av flutsjaliga illa, fullt av drepandi öytru. Vi henne valsigna vid herran og fægirin, og vi henne banna vid menneskjum som skapa ui Guds lúkjum. Ur sama munne koma sikning og banning. Hetta øyur ikkje a vera så, bróur mínir. Kan ta kjeldan, gjeva bægi søtt og bakst vatn ur somu uppkomu? Kan ta eit fíkutræ, bróur mínir, gjeva av sér oljubér, eller eit vuntræ, fíkur? Ikkje heldur kan ein sølt kjelda gjeva søtt vatn. Hvor vísur og vítur tykkara millun? Han søyne vi gauun abbore gjerningar søynar og i vustdoms spekføre. Men heva ditt borska øvund og ilfusne og hjerta tykkara, ta rauset ikon ikkje og likvi ikkje møde sannløykanon. Tan vustdomur kjemur ikkje omane fra, men han av gjørene, naturligur, djevdaligur. Det her som øvund og ildfusne her øvskil og alt ringt le. Men vustdomeren åman fra, han fyrst røynur, tynast frisamur, mildur, lealigur, fuddler av miskun og gavum fruktun, øvsvikaligur, falsleisur. Men rattferar frukt veru sova ui frie fyrir tøymun som binda fri. Fjóra kapittel. Av hverjun koma bardegar og av hverjun strúi tykkara millun. Av hverjun örun en av gyrndun tykkara som strúiast og limun tykkara. Tid gyrnast og hefa ikkje. Tid drepa og öfunda og kunnu ikkje fóa. Tid litsi og strúi og bardöfun og tó hefa dit ikkje av tója tid bia ikkje. Tid bia og fåa ikkje, av tui at tid bia idla, fyrir at tid kunne oia det upp i gyrndun tykkara. Tid avtrykvo. Vita dit ikkje, at vinskapur vi høymen futtjenskapur mod gode. Tan som tui vil vera vinur vi høymen, han virur avvinur gods. Edla halda dit at skriften talar ut høyman høym, Vi ivre tråar han etter andanum som han vil givet bostad i okkon. Men han vøyder til større nøye. Tøy sier skriften, God stendur dramblatun i møt, men eimjokun vøyder han nøye. Veri tøy gode undergivner, men standi i møt djævlinun, og ta skal han flutja fra tekkun. Halde tykkun nær at gode, så skal han halda sig nær at tykkun. Rønse hendur nær tid sindarar, og tvaje gjørstunne tid tvilintu. Bere tykkun illa, sirtje og gråte. Later tykkara vendes til sorg, og gleien til harm. Eimuji tykkun fyrir herranun, ta skal han upphevja tykkun. Tæli ikkje illt hver annan brøvur. Tan og tælar illt brøvursøyn etla dømer brøvursøyn, tælar illt løvuna og dømer løvuna. Men om to dømer løvuna, ta du ikkje en slukur som kjer etter løvuna, men dømar i hennara. Øyn løvdjevaren og dømaren, tan som mentur av frelsa og at tøyna. Men hver tú som dømer næstan? Og nú tid som sían og i det eller i morgen skulle vi færa og i det eller til bygdina og vera her et år og handla og hava vinning. Tid som ikkje vita hva du vera skal i morgen. Det hverjun i lov tykkara lukt Då jag tid är en röjkor som om stötta stånd är kännligor och så kvar vi bortor. Och i stegen fyra att ditt åtta har sagt om Herren vill och vid liva ta skulle vi gera hetta eller hatta. Men nu rosa till tyckon i brettjan tyckare allt tydligt ros är vant. Kvör som tog hever vid att gera gott och icke ger det honom är det synd. Femte kapitel. Och nu till ryko, gråte och grämje tyckon om ter vannluckor som skulle komma i vid tyckon. Ryke döme tyckare är vår fickve och kläje tyckare är möjligheten. Gottl och silver tyckare är rusta upp och rusturen att hoj ska vara till vittnesborare mot tyckon och äta hålltyckare ans och eldor. Titta var sauna dörrgriper att han måste höjnas och dövnen. Så i tannlönen som tider laxter och tjata han mån arbetsmannen och jag var skor i äkrar tyckare. Hon ropar. Och råpene från äkerskora folkenon är att komma in för i öre och herrans härskärarna. Tid av liv och i gögga till öjörerna och efter liston tyckare. Tid av just görston tyckare till gåa som har slater dig. Tid av domfält och dryp i rättvisa. Han ständer dig inte med ut. Verit ut hållner bröver till herren kämor. Så i bönden bojar efter hinnom dyra bär avvöxtenon av görene och vantar ut hållne efter honom till han fär hästregn och varregn. Veri öjsene tid tallner, styrke görstotyckare då jag koma herrans er i nånd. Stinje icke kvörmad i öron bröver så att hit icke skulle vara dömter. Så i dömoren ständer fyra dörrenon. Bröver, tæki profetanar som tæla vi herrans navne til fyrdømme og at loge illt over at hålen. Så i vit prysa tøyre sælar som tolgauer hava vere. Tid hava hørst om tolme og jobbs og vita om det endalikt som herren gjørte, tøy at herren er sara miskonsamur og mildur. Men fram om allt bröver mojner svörje icke. Kvörtje vi himmalen etla vi görena oj heldor näkran annan oj. Men jä tyckare veri jä och nöj tyckare veri nöj för att hit icke skulle falla in under dom. Hevor näkar av tyckon ta ringt, ta by i han. Vad nökron väl vi, ta sinjan lovsång. Nekkar sjukur tykkara mittlun, ta kallian til søyn hinar eldstu kyrkjulísins, og torskulu halda bøn yfir honun, og salva han vi olju i herrans navne. Og trúarbønin skal gera hin sjuka fruskan, og herren skal røysan attur af fötur, og hefur han gjort sindur, skulu ter vera honun fyrirgjöfnar. Jotte tog syndenar kvör fyr i öron och bygge kvör fyr i öron fyr i att hit med våra grötter. Mäkna bön av rattvåsund manne är mycket ment. Elia var med vår under som och korum som vit. Och han bäta bön att det icke skulle regna. Och det regna i icke av görene och i troj år och sex manager. Och han bär attor, och himmelen gav regn, och jören bär gröj i syna. Bröver mojner, om en kvör tickar av mittlån vidlist från sandlöjkanon, och en kvör vänder honom attor, då ska han vita, att han som vänder honom syndare från hans herra vidla veje, han bjärkar honom sal från deja, og fjallir fjöld av syndun.
1: Vi tar du her av Trøndheim, leser ur Jakobsbrevnen. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

atalur, og honum skal vera givi. Men han byggu i tryggf og ikkje ivande, tog at han som ivast lukur ogni sjauar alto, som røysust og fer undan vindenun. Tog at ikkje mat han mevur hugsa, at han skal få a nøka fra herranun, slukur tvoilintur mevur han vinglutur og öllun vefun sunnun. Men hinn lagt sette brøveren røse sær av halete sunnun, men hinn rujtje av laløyka sunnun, tog at han skal kvarva bortur, ans og blåma av græse. Tog at sjålen kjemur upp vi brennande hita, og svujur græse av, og blåman atui dettur av, og vekerløyken og utkjønt hennara for fest. Så løys skal øysene hin rujtje følna av vevonsynun. Sælur han mevor som heldur ut og i frosting. Du ja ta og i han i røyntur skal han få av lufsins krono som Herren hevor lova tøymon som elska han. Ongen ma sia ta i han vere frostavur, vere frostavur av gode. Du ja god ikkje frostavur av idlun, og sjølvor frostar han ongan. Men ein og kvør vere frostavur, ta i han vere drien og lokkavur av sinni egnu gjernt. Sujan, ta i gjernten hevor gjite, ber hon sint. Men ta i sinten fullbyggven, føyer hon deia. Vidlist ikkje elskav og brøver munir. Kvør ein gau gava, og kvør ein fullkomen gava, omanfra, og kjemur nýjur fra fægir ljósana, og tja honum ikkje umbrøyting, etla umskiftingar skutsi. Etter sunnum egna vilja fötti han okkun vi sannlags åre, fyrir at vit skuldu vera ein frumgrauur av skapningun hansara. Ta vita tid elskavu brøver munir. Men hver menneska veri snær til at høyra, søgn til at tala, søgn til vrøye. Tog at vrøye mans virkar ikkje rattlete fyrir gode. Legge tog av allan øvrøynskap og allar løvder av ildskapen, og tekje vi speklinte møte årenun som grøver sett uitikkun, og som først fyrir at frelsa saler tikkara. Men veri slujtjer som gjerra etter årenun, og ikkje berst høyra ta, og vi ta svujtja tikkun sjálvar. Du at om einhver høyrer åren, og ikkje gjer etter tui, ta han lujkur manne som skoar sjøyn naturliga anlidskap i spekle. Du at han skoar seg sjálvan, og fyrir av sted, og gløymer vi ta sama hvordan han sa ut. Men han ui lytur inn ui hina fullkomno lau fralsesins, og heldur av i tui, så at han ikkje verur ein glömskur ahøyrande, men ein som gjer gjerningen, han skal vera sælur ui verkesøynun. Om ein kvör heldur seg dyrka god, og ikkje hevur teimahalda tungusøyne, men villøyir sitt egna hjarta, ta i gudstyrkan hansara av nøyt. Ein røyn og lytaleis gudstyrkan fyrir gode og fægirunnun etta. At vitja fægirleis og ønskjur og trangtorra, og at vera seg sjálvan áspiltan av heiminum. Annar kapittel. Brøver munir, hef vi ikkje trunna av varan Herra Jesus Krist, durdardrottun, saman vi tui at tid gera mannamón. Tog at om så at ein mevor kjemur inn og i samkommu hos tykkara, vi gull rindsju av fingrinun og i skynande klævun. Og her kjemur øysen jo en fatakur mevor som illa klattur. Og tid hitje at honum som ui tamun skynande klævunun og tid sia, sett tuti her og henda gaua sessin, men sia vi hinn fatakka, statt tu her

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vid Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg senda deg gå av båskapen om Jesus, tjøkno samarover, tale, sang og tånløyk. Så du velkommen av flytta til stol, gav og kontokkara i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Du lurer etter Tjei Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Trøndheim ur Jakobs brev nå.
1: Første kapittel. Jakob, tænare Guds og Herrens Jesu Krist, halsar taimon 12 attonon som å spjattar om og i fremmandon London. Haltet her brøver munner, fire bera gleje, ta i tid vera stadder og i imson frostingon. Vi te at tid vita, at rønslan av tryggtikkara virkar tålmå. Men tålmåen øyre å få fullbyggve verk, til tessa tid med å være fullkomner og albuner, og til ikkje vantar å tja tikkun og i nøkron. Men om øynun kvarjun av tikkun fattast vysdom, ta bygge han god, som djevor ödlun gjerna og utan atalur, og honon skal vera give. Men han bygge i tryggf og ikkje ivande, tog at han som ivast lukur øyne sjåar alto, som røysest og fer undan vindenon. Tog at ikkje mat han mevor huksa, at han ska fåa nøka fra herranon, slukur tvoilintur mevor han vinglottur og ödlun vevon synon. Men hin lagt sette brøveren røse sær av halete synon, men hin rujtje av laløyka synon, tog at han ska kvarva bostur, ans og blåma av græse. Tog at solen kommer opp vid brennande hita, og svujur græse av, og blåman atøy dettur av, og vekerløyken og utkjønt hennara forfest. Så løys skal øysene hin rujtje følna av evon synon. Sælur han mævor som heldur ut og i frosting. Du jeg ta og han røyndur, skal han få av lufsins krono, som Herren hever lova tøymon som elska han. Ønsken må sija, ta jeg være frostavur, være frostavur av god. Du jeg god

ikkje frostaur av idlun, og sjálvur frostar han onkan. Men ein og kvør veru frostaur, tøy han veru drien og lokkaur av sinni egnu gjernt. Sujan, tøy gjernten hevur gjite, ber hon sint. Men tøy sinten fullbyggven, føyer hon deia. Vidlist ikkje elskavu brøvur munir. Kvør ein gau gava, og kvør ein fullkomin gava, omanfra, og kjemur nýjur fra fægir ljósana, og tja honum ikkje umbrøyding, edla umskiftingar skudjum. Etter sunnum egna vilja fötti han okkun vi sannlöks åre, fyri at vit skuldu vera ein frumgrauur av skapningun hansara. Ta vita tid elskar og brøver munir. Men hver menneska veri snær til at høyra, søgn til at tala, søgn til vrøye. Tøy at vrøye mans virkar ikkje rattlete fyrir gode. Leggi tøy av allan øvrøynskap og allar løyvder av ildskapen, og tekje vi speklinte møte årenun som grøversett uitikkun, og som først fyre at frelsa saler dikkara. Men veri slujtjer som gjerra etter årenun, og ikkje berst høyra ta, og vi ta svujtja tikkun sjolvar. Du at om oinkvör høyrer åre, og ikkje gjer etter tøy, ta han lujkur manne som skoar sin naturliga anlitskap i spekle. Du at han skoar sig sjolvan, og fyrir av sted, og gløymer vi ta sama hos han sa ut. Men han ui lytur inn ui hina fullkomno lau fralsesins, og heldur av i tui, så at han ikkje verur ein glömskur ahøyrande, men ein som gjer gjerningen,

Tøy at um so at ein mervor kemur inn og í samkomu hus tykkara. Vi gott rinchi af hinkrinum og í skuinandi klævun. Og her kemur eisini ein fatakur mervor sum illa klattur. Og tíð hitchi at honum sum ui tamun skuinandi klævunum og tíð sia. Sett tuti her og henda gaua sessin. Men sia vi hin fatakka, statt tu her, etla seti nýjur vi fjótskamur múin. Gjera tíð ta ikkje mismun tja tikkun sjálfun, og eru vornir dómarar vi ringkun tankun. Høyre elskavu brøver múinir. Hefur gud ikkje valt út hinar fatakkun fyrir heiminun, er vera rúkar ui tryggf og arvingar til ta rúkje som han hefur lovat heimun som han elskar. Men tid hefa vannverst hinn fatakka. Eru ta ikkje hinn rúkko som tralka tykkun? Og eru ta ikkje tøyr som dreja tykkun fyrir dømstólanar? Eru ta ikkje tøyr som spotta hitt gaua navne som nevnt yvir tykkun? Ta vitalitt om tid uppfylla hina kongalige lovuna samsverande skriftene, tu skalt elska nasta tøyn som sjálvan te. Ta gera til bont. Men om ti gera mannamun, ta gera ditt synd, og vera revsægir av lovene som brottsmenn. Du gjør om einhver heldur alla lovene, men snavar ui øynun lute, ta han vorin sekur ui öllun. Du gjør han som sægir, tu skalt ikkje druva hår, han sægir øysene, tu skalt ikkje slåa ui hel. Tå tu ikkje drujur hår, men slarst vi hel. Ta tu våren lovbrådare. Tæle tu så og gjere så som tøyr, som øya vera dømter etter lov fralsesins. Tå dømuren vera miskunna leiser med det tøy, som ikkje sunde miskun. Men miskun fyrir hua fyrir dømen. Hva gagna ta brugur munir om einhver sýi sig hefa tryggf, men han ikkje hefur gjerningar, man tryggfin kunna frelsa han. Om ein brugur edla ein systir nætjen, og ta man vantar dagliga fögi, og einhver tykkar a sýi vitt ei færi og fríi, vermi dykkun og eti dykkun meitt. Men tid ikkje gjeva ta man ta som líka mannum törvast, hva gagna ta. Luga lois æsne tryggvin, om hon ikkje hefur gjerningar, hon deg og i sjálvare sær. Men einhver kan sia, tu hefur tryggv og eg hefur gjerningar. Søgn mer tryggv tøyna utan gjerningarnar, og eg skal søgna ter trunna av gjerningun munun, av gjerningunun. Og skriften gjekk ut som sigur, og Abraham trúi gode, og tever honum rokna til rattferar, og han var kallavur Guds vinur. Tid suttja, at menneskjan veru rattvistjörd av kjernungun, og ikkje av trygg øyna. Luga lois æsni skötjan Rahab. Ver hon ikkje rattvistjörd av kjernungun, ta i hon tåg i møte sendemånenun, og släppte dem av stedet og en annan ve. Då gett ånså likam dett utan anta, så løys øysene tryggven deg utan gjerningar. 3. Kapittel. Veri ikkje mennkjer lærarar brøver møyner, vi te at id vita at vi skulle få test hingre det om. Då jeg visst nå var atler i mongon loton. Om einhver ikkje snavar ut hællu, ta han en fullkommen mævur, som førur fyrir at hava teimahald, øysene og öllun likamnun. Ta i vid leggja bøkslu i munnen og hestunun, fyrir at hår skulle akta okkun. Ta støyra vid øysene høyla likametorra. Så i øysene skipene, så stør som de og ført av hørun vindun, så vera teit hau stord vi einun ekvilliga luttlun røyre, heia som styrmeavren atlas her.